milených hitoví. Kanál 77.

Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Живот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Za avantura treba energija. No mi se dopadja koga je pomerka. Koja je vaša ta? Volkswagen Taygo, T-Roc i T-Cross. Podgotveni za novi avanturi. Taygo već je od 22.950 evra. T-Roc već je od 30.950 evra. T-Cross već je od 22.950 evra. Sega su fleksibilan Porsche leasing. Sva kamatna stavka od samo 4,9%.
1: Volkswagen.
0: 20 godini Porsche Makedonija.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
2: Канал 77.

0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Камал 7-7.
4: Максимум музика.
5: Ова е сад.
3: Слушай гласно.
6: Ми паваш ратка и секој штака даш за кого су.
3: Канал 7-7.
4: Само хитови.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: 77.
1: Твоите омилени хитови.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција.

0: Секој ден што доаѓа.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Алекс станови најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децении работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Кој би помислил? Од Црвена Далова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

Unibanka i Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk. Живото!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годинот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Добро утро на сите. Понеделников освежувачки почува, што мислам дека ќе ни заврши работа, да бидеме искрени. Температурите моментално вакви. 9 степени измерени во Битола, 10 во Струмица, Скопје моментално со 11. Максимални 26 за денес, според најава стабилни. Тоа ни треба. И пусни треба и мала доза вести за старт на утрото, што се случува, да знаваме веднаш заедно од Златица. Ева.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Вчера во Скопје се одржа масовен протестен марш во знак на поддршка за поранешните водачи на ОВК, кои неодамна беа осудени во Хаг. Собирот започна кај споменикот Скендербег, а на него присуствуваа и лидерите на ДУИ и Алијанса за албанците, Али Ахмет и Зијаден Села. Учесниците побараа правда по пресудата со која Хашим Тачи и Јакуб Крсничи добија по 25 години затвор. Организаторите истакнаа дека процесот е неправеден, додека правните тимови на осудените веќе најавија жалби на првостепената одлука. Премиерот Христијан Мицкоски изрази загриженост за зголемените тензии на Балканот по средбата со представниците на Европската унија во Њујорк. Тој оцени дека меѓусоседските односи наликуваат на почетокот на 90-тите и апелираше до Брисел за брзи резултати кои граѓаните веднаш ке ги почувствуваат, како укинување на роамингот. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денес ќе учествува на 22-тиот Европски самит во Салцбург. Таа ќе се обрати на дебатата посветена на глобалната моќ на Европа и нејзината способност самостојно да влие врз светските процеси. Главни теми на самитот се проширувањето на Европската унија, безбедноста и хибридните закани.
9: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
8: Добро утро. Што мислите, има ли шанси да направивме некоја проценка лоша на месецот? Мислам дека очекувавме, знае, септември, која ќе почне есен, да ни донесе така една трајал пробна верзија на времево, ќе ни прати малку студ, чисто да видиме како е, и после ќе си го повлече студот и пак ќе ни се врати топло. Ала топлово не се враќа, студот си трае, се зезновме. Тоа во секој случај значи само едно, дека треба да си легнеме полегамо сигурно на брашното. И додека така си легнуваме на брашното, нормално, ја ќе си направиме да ни биде удобно. Затоа за многу кратко ќе те чекам да бидеш тука и да ни порачаш една песна што ќе ни ја почне неделава баш ко што треба. Зарате расониме да бидеш спремен за тој момент, една понеделнички навивачка за тебе, Шакира, Бърна Бой, Дай, дай.

0: Night, We Are Young, фан до точно веќе 9 минути по 7. Видовте ли дека тука кај нас по социјалните мрежи почна да кружи еден нов едукативен момент? Не за тоа дека децата треба да бидат на училишта од 8 до 4, не тоа. Туку, дека на сварба сватовите кога одат по невестата, може да им се наплаќа со терминал. Значи, крајно време беше ова некој да не поручи дека може да се прави. А некоја ќе дојдат сватовите, па особено ако се од странство, па ќе фрват кога ја буткаат вратата за да ја земат невестата. Еден долар, не знам колку евра, нешто ситно, па по стотки, по десетки, не. На терминалче ќе си пишеш цифра една, директно картичката, штранг, е готово, трансакција успешна, може неуспешна, чекајте малце другари да размислим уште еднаш. Е така се прави, сите идни невести да си бидете спремни со понекој терминалче по дома, како тоа ќе се разработи, нели ќе се информираме со тек на време, зашто некако ни е нова ситуацијата, но на дечките што им текна, браво дечки. Не знам дали беше ми се чини некоја свадба таму од Битолам негде, може би се лажам, ако не сум грешка, поправете ме, но ова мислам дека вака како едукативен момент треба да се запише во ова некоја понова и помодерна историја на земјава. Некој нека запише, да не заборавиме. И плюс за расонување, зашто треба да ги примаме тие едукативни моменти во глава, треба да си избереме и песна да ни отвори очи, нели така?
1: Ова е твојот момент. Земја нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, ки ни ја почнеш на делата? Од тебе зависи се да знаеш, затоа повели. Порака и нагласава на кај нас на Вибер 072-607-777. Во гласовната едноставно ќе кажеш добро утро, јас сум тој и тој, од таму и таму. Сакам утрово да не буди оваа песна. Тоа е се што ми треба од тебе. Кратко, јасно, едноставно. Треба само да бидеш брз, оти тука имаме едно главно непишано правило, а тоа е дека тој што прв стигнува да си порача песна со гласовна порака, тоа е и тој што ни станува шеф на програмата.

Усики до осначило со, а девојката чија презиме цел живот сме го изговарале погрешно. Не била Никола Шерцингер, туку била Никола Шерзингер. Донча, тоа слушаме до сега на канал 77. А што следно ќе слушаме тука, тоа зависи само единствено од тебе. Како? Ова ти е единствената шанса денес да си ја порачаш твојата песна и да си врти овде на твојата радио канал 77. Како се порачува песна? Најлесно на свет. Една гласовна порака ќе ми оставиш на Вибер, бројот таму е 072-607-7777. Едноставно, ќе се представиш, ќе кажеш за здраво, јас сум тој и тој, сакам да ја порачам таа песна да ја слушаме утрово и тоа е се што ми треба од тебе. И уште еден важен момент, треба да бидеш многу брз, тој што прв ќе стигне да си ја порача гласовната, порачно песната со гласовна порака, тоа е тој што ќе ни ја преземе програмата. Биди брз, имаш само 2 минути, чекам.

0: 20.000 динари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
1: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Mint SN. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Барате сиута за работка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1. НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
6: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Понеделнички немаме некој хаос како што може би очекувале. Гледам дека е прилично окей ни се обраќаат. Меѓутоа, ако сепак има некоја гужва, застој, може би негде веќе има активна будна полиција некаде. Ако видиш нешто такво, те чекам да ми кажеш за тоа, да ми бидеш репортер од терен. Муабетот го чекам на Вибер 072 607 7777. Среќен пат!

0: Димитар Антоновски, најави дека се враќа назад со настапите во живо, во меѓувреме ние се загреваме со песните негови на канал 77. Души 2 ја имавме до сега.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ова е можеби најдобриот дел од утрото, зашто ти го правиш поубав и ни бираш една песна за будење. Тоа ни е стандардна пракса и секогаш овде, секој утро, еден шеф или шефица од вас ја порачува својата песна согласовна на Вибер. За ова утро имаме еден шеф на програма што си имаше удобно фатено место. Добро утро.
2: Добро утро на сите. Јас сум Григорио Никовски. Песна што ја порачувам се вика Self Aware од Temper City. Песна е за сите тие што постигнале некој успех и посакувам убава работна недела на сите. Поздрав.
0: Ето зошто може ова ни е и најдобрата идеја што ја имамо овде, да продараме програмата на вас. Оти знаете како да ни измотивирате, баш како тоа што ќе го направи сега Григоријан. Одиме веднаш со песната, ајде.

0: Self-aware, Temper City, ова слушавме утре, благодарение на Григорија, на што ни презена програма. Ако имаш идеја која е песната што треба веќе утре да не буди, можеш уште сега да си ја порачаш и утре редот да си биде твој. Гласовна порака за тоа ќе ми испратиш на Viber 072-607-777. Тука ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што сакаш да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Си добивме нова сна и тоа за дечкото што ни влезе во глава со оваа песна. Тоа е тој. Нашиот италијански миленик Дамијано Дејвид. Значи стана, да кажеме, холивудски зет. Кога се раздали од својот бенд, од Манескин, некако се загрижиме дека дечкото ништо ќе ни го украде Холивуд, дека толку ќе биде муабетот, ама напротив, значи сценаријот испана толку добро што тој од Холивуд си најде невеста. Се ожени со Даф Камерон и тоа беше врска што започна пред отприлика 3 години и некако почна јавно да се појавуваат, беа толку многу заљубени и некои велеа ова е само за преднарата, ама испадна река сепак е вистинска љубов, баш како што изгледа и е некако многу во почеток, но уште една многу убава љубовна приказна. И се надеваме за Дамијано една инспирација нова за уште многу нови песни, оти и тоа ни не достига од него дефинитивно. 10 години годишнина важна слави Шон Мендес, уште еден миленик на публиката, уште еден шармер. Пред точно 10 години ја објави песната со која што може би најквалитетно му започна кариерата, а тоа е ова што ќе го слушаме заедно во продолжение. Treat you better за добро утро.

0: име Макдоналд во утринско шоу со Христина, вели this is the life, тоа е животот. Но што на вистина ќе биде денес животот? Тоа звездите ќе ни кажат.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Едно одење до продавница денес ке ти се претвори во маалска драма. Совеста не мора ти даре само да поминеш. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Љубопитноста ке тонда се на чудна страна од интернетот. Мозокот ке ти биде полн со теории на заговор. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Ке се одлучиш да се откажеш од потребата да контролираш се. Ке сватиш дека животот е многу полесан така. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Еден разговор денес ке ти испровоцира да очекуваш повеќе од себе. Верувај си и пушти се во акција. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ке имаш можност за ново патување. Не е важно дали службено или приватно. Важно е дека ке мрднеш од дома. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: На повидок е професионален пресврт за подобра позиција. Само уште да решиш дали е време за збогом со старата столица. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Нова личност ке те придобие со интелигенција, но ке те изгуби со лошите манири. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ке работиш како да имаш три животи, а телото ке ти праќа сосема друга порака. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Пријател ке се обиде да ти намести некој. Ако се согласиш, ке имаш добар дејт денес. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Денес ке функционираш од дома. Ке си имаш мир, комфорт и никој не мора ти стои над глава. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Разговорот дома со твоите толку ке те замисли што ќе почнеш да гледаш некои работи од сосема друга перспектива. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: Идејата за странство ти е се пореална, а исто и можностите да заминеш. Денот ти е осмка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Videolotarija Casinos Austrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
1: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.

0: Tonight, Eagle Eye, Čirilo, točno veke 11 minuti pred 8. Sakaš li na nekoj da mogu napraviš utorta posebno? Ajde zajedno.
1: Ima pošta za tebe.
0: Е, токму така можеш да му го направиш на некој понеделничкото утро посебно, со тоа што ќе искористиш нашата радиопошта. Ќе искористиш за некој може би да разбудиш, на некој да му кажеш колку го сакаш, некој да потсетиш дека не знам, може понеделнички треба да си спие некоја кафе. Има многу причини и поводи зошто да си искористи радиопоштата.
2: Добро утро, Спанко.
3: Ајде

0: девче.
1: Ова е само дел од вашите досегашни пореки што ги испраќавме преку радиопошта. Ти си бираш што имаш да кажеш и на кој имаш да кажеш. Тоа што имаш да си го кажеш, го снимаш на една гласовна порека што ќе испратиш кај нас на Вибер на 072-607-7777. Кога ќе ја пратиш пораката таму, ќе ми кажеш до кој треба да стигне. Ние тука ќе се јавиме на таа твоја една избрана личност, ќе кажеме добро утро, имаме за тебе радиопошта, ја пуштаме радиопоштата и утрото ќе стане многу попосебно за таа твоја личност. Само избери што ќе кажеш, на кој тоа ќе го кажеш и тоа е се. Значи, радиопуштата ја активираме само понеделнички, значи исклучиво и само денес. Имаме само еден повик достапен, ако сакаш да биде твој, повели, резервири си го веднаш Вибер. 072-607-7777. Те чекам таму со Сабрина Карпентер. Ова е Busy Woman.

0: Girl.
1: Derenki con calma ili samo smirano ponedelnički, kja bi da rabodat, garantiram.
2: Utrinsko šou, kanal 77. Utrinsko šou su Hristina. Kanal 77. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1.
11: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Понеделников некако е така понежен со нас во однос на времето, измерени ете веќе 14 степени во Дојран, што воопшто не е лошата разлика од претходните неколку денови. Штипе со 12 моментално, Скопје со 13. Максимални 26 ќе имаме денес, нема пак да е нешто премногу топло, но генерално и не е лоша ситуацијата, нели? Плюс оглед на тоа дека ќе биде стабилно времето понеделнички, аман ќе ни дојде. Да зачиниме сега малку и со новости, што е најново што се случува, Златица ќе ни каже одма.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Самојловата тврдина, заливот на Коските и куќата на Робевци се најпосетените точки за туристите во Охрид. Иако интересот за историското наследство трае во текот на целата година, галеријата на икони, иако светски вредна, останува заобиколена од туристичките групи. Велат надлежните.
16: Мислам дека и самата местоположба, веќе кога се прават тие туристички тури, додека се искачат на врвот, веќе самите посетители се уморни и мислам дека едно од чините е тоа, а би требало да биде повеќе пропагирано и популаризирано меѓу туристите. Одинава изненадувачки, имаме пораст на посетители и во залив на Коските и Самојлови тврдини, но се уште него имаме надминато онај рекорд кој беше пред короната 2019 година.
15: Српскиот председател Александар Вучич вчера поднесе оставка по 9 години на власт. Тој појасни дека сака на престојните парламентарни избори да учествува како обичен граѓанин. Функцијата привремено ќе ја врши председателката на собранието Ана Брнабич, а новите председателски избори мора да се одржат до крајот на годината. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека Техеран е подготвен за војна до судниот ден со Соединетите Американски држави. Иако Иран нуди план за деблокада на Ормускиот теснец во замена за укинување на санкциите, председателот Трамп веќе јавно го отфрли овој предлог како неприфатлив.

28. септември. Добро, дали му се верува на некој? Како лета времево? Како летна месецов поточно? Вие што се со деца, сигурно досега имате истерано и една родителска. Знам дека е така. Затоа да не му ја мислиме многу, ајде, малку помеко да ја сватиме ситуација со времето, ќе омекнеме со песна ова продолжение. Ова е Back to Friends.

Изгледа вака звучи кога ќе ти се посреќива љубовта. Лабуш. Be my lover во утринско шоу со Христина. Кажи, го направи ли Ајварот, дока е работата? Мислам, дури да не си го направил, си касно сигурно барем од тук, Ајвар. Тоа са факти. Како би кажал Ајвар, без да го искористиш зборот Ајвар? Ајде на вибер. 072-607-7777. Баш вчера видов една објава кај нашата прекрасна Мартина. Ја знаете сигурно од социјални мрежи како Мартина's Cooking. И на објавата пишува: какво чувство ви буди домашен Ајвар? И си мислам, Мартинче, да знаеш какви се чувства ми буди домашниот Ајвар. Затоа за мене Ајвар не е Ајвар. Ајвар за мене е 5 минути рај на парче леп. Значи, знам дека звучи како поезија, како Шекспир, ама такво е чувството. Зошто 5 минути? Така функционира со Ајварот. И 20 парчиња да изедеш, тоа се јаде во 5 минути, зашто нема време за губење. Така, кога ќе почнеш, едноставно нема крај. Знаете, вие што сте најстрасени љубители, знам дека знаете. Останалите, како ќе кажеш Ајвар, без тоа ако искористиш зборот Ајвар? Вибер 072-607-7777 или страста за Ајварот може да стигне преку нашия плеер radio.kanal77.mk. Дорека те чекамо таму, еве ви ги во продолжение Хейли Уилиамс, BLB, си комбинира во 2010-та, ги имаме утро во Сиар Плейнс.

0: Антония Гиговска, Пајак и нивната навика на точно 17 по 8. Каже ми, знам дека Ајварот инспирира овој период. Како ќе кажеш Ајвар, без да кажеш Ајвар? Чувството некако ми ги разбуди Мартинче наше или Мартина Скукинг. Ја знаете, ако не ја следите, да ја заследите на социјални мрежи. Прашав, или како чувство ви буди домашен Ајвар? Мисли, велам, многу чувство ми буди, да бидам искрена. И мораме да го начнеме малку тој муабет. Ти можеш да повелиш на Вибер 072-607-7777. За ненат, Ајварот е, вели, црвено злато во тегла. Види, ако се продаваат годинава 450 динари по тегла Ајвар, тука некаде ќе бидат цените на златото, ама злато во тегла се важи во секој случај дефинитивно. За Наталија е традиција на еден народ, собрана во тегла. Може да помине и така, малку попоетично, зашто топираме директно во душичката. Тоа е Ајварот. Потоа имаме Силве. Вели, Ајвар, 50 кила пиперки во две тегли. Ова е малку пореална ситуација, пореален приказ. Тие што си правите сами, знаете како е и каква е математиката. Останатите што не пишавте, како ќе кажеш Ајвар, без да кажеш Ајвар, тоа е периодот, не можеме да го заобиколиме за наше задоволство, нели? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Топлиот оброк започнува во кујната.

0: Ađi Badem vo Turcija, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Ađi Badem на 070-258-416.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почнуваат полека гужвите да стануваат посериозни, особено оние ни Скопје, гужва на булевар 8 Септември, булевар Куцман Јосифовски Питу и булевар Гоце Делчев исто во Скопје. Ако има и уште нешто баш таму кај што се ти ова утро, некоја гужва, некој застој, може некој радар веќе активен, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Биди ми репортер од терен на 072-607-777. Среќен пат.
5: Сиена Спайрал, Die on the Seal,
6: Канал 77,
5: само хитови.

Пред само некој час си собра награда за најдобар нов артист со самозаслужено, нели? Сиена Спайро ја имавме, Дајон Десио. Во теке сезоната кога не знаеш што да јадеш, кога немаш што да јадеш, ќе јадеш ајвар. Како би кажал ајвар без да кажеш ајвар? Ајде, знам дека на душичка ти лежи и дека инспирацијата лесно доаѓа. Вибер 072-607-7777, пишувај веднаш. Македонскиот кетчуп. Така Антонио би го нарекол. Ајварот наш. А кетчуп на селори, така? Значи, одговара апсолутно. Печиш, лупиш, мелиш, пржиш, лапаш. Така би го нарекол Нико ајварот и, нели, нормално, самоправдано. Особено ако можеш да ги прескокнеш сите и да стигнеш само до лапаш, тоа е уште подобро сценарио. Се важи вака дефинитивно. Симона, вели ајварот би го нарекла кавга кој ќе меша. Тоа е суровата реалност, дефинитивно, ама, нели, затоа сме тука, да бидеме брутално реални. Васе, место ајвар би кажал крем од пиперки. И ова многу ми се допаѓа, многу некако практично. Да, кремчето од пиперки на мачка ми, тоа така на мало дете, кога го учиш исто да јаде ајвар, може би да му кажеш, кремче сина ке јадеш, ама од пиперки. Добар муабет. Антонио, место ајвар би кажал едноставно. Ова доаѓа на англиски. Treasure. Нашето богатство. И апсолутно е така, нели? Затоа знам дека отворивме сега апетит. Ако носи некој на работа тегло ајварче, значи тој колега или таа колешка треба да се чува. Ако не, муабет за одутре. Договор, секој по една тегло ајварче и среда на работа. Мислам дека не е лоша идејата, нели? Дури е близо до гениална. Не би бил лош, апсолутно. Затоа на здравје, ајварче, некој ако си касна во скоро време, на здравје со Пинг во продолжение.

Let Me Get Me. Pinks je imav mi tvar točno veke 30 po 8. Добро утро и добре да е тука. Пред некоја минута збрувавме за Айвар, или како што Зоки го нарече, македонската нутела за прстите излизаш. Но за со македонската нутела знаете што најдобро иде? Нашиот плеер, radio.kanal77.mk. Знаеш како не седнуваш да јадеш додека не го најдеш тоа совршеното нешто за слушање? Е, сега ќе се отвориш таму и нема шанси да не најдеш и да луташ пара ти се одјаде. Не. Имаш таму 14 радиостаници од кои можеш да си бираш. Првата, например, имаш една радиостаница посебна само за македонска музика за своје варчето. После имаш друга радиостаница за рок музика, па Deep House, Fresh, Кафе, за на здравје кафе, нормално, како што оди сега редот. Имаме посебна радиостаница за музика од 80-те, од 90-те. Имаме и уферен тон работ, имаме микс, да, заради изненади се нова, заради не знаеш што следува, да се журкаш максимално. Ке си отвориш таму, ке се разгледаш и ке си одбереш што ти најмногу по кејф. radio.kanal77.mk. Имаме плюс и една радиостаница, Милениум. Таа завраќа е малку во раните 2000-ти, носталгична и исто толку добра. Баш како дај да во продолжение.

0: Песната за која ќе се заљубиш некој додека чекаш автобус евентуално. You're Beautiful, James Blunt го имавме. Добро утро и добре дојде.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
0: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
10: Алекс Станови, најдобелеп инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Sun Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. Добро утро и добре дойде.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано от Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Тием дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
10: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
12: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: А временската прогноза понеделнички не е така лоша. Измерени се моментални 12 степени во Охрид, потоа Кочани со 15, Скопје моментално со 16. Максимални 26 ќе имаме денес, значи имаме фора да се подстопи уште малку. Времето ќе биде стабилно понеделнички, тоа ни е многу важно за стабилни мисли, нели? И плюс на допонување ни е и Златица, што е ново, таа веднаш ќе ни каже. Ајде, слушнеме.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Уставниот суд одлучи дека лекарите од јавното здравство може да продолжат со дополнителна приватна работа после работното време. Министерот Клековски ја поздрави одлуката како начин за задржување на стручниот кадар во земјава, но најави законски измени за подобра контрола врз оваа пракса.
15: Оно што секако го примивме како задача дека во моментот законските одредби и што се предвидени не се почитуваат, а во многу сегменти се нејасни во однос на спроведувањето. Нито јасно во кој дејности може да се одвива, ниту кои се потребните услови, повеќе работи и ќе работиме со следната измена на Закона за здравствена заштита.
14: Австрискиот европратеник Томас Вајц порача од Скопје дека демократските реформи се потребни за подобар живот на македонските граѓани, а не само за членство во Унијата. На граѓанскиот форум во Собранието, тој предупреди дека без вистински напредок, луѓето ќе продолжат да ја напуштаат земјата во потрага по подобра иднина. Институтот за јавно здравје предупредува на будност, бидејќи бројот на заразени со западно-нилска треска во земјава се искачи на 70 лица. Најголем дел од случаите, дури 63, се во Скопје, а вирусот е потврден и во Тетово, Велес, Куманово, Кавадарци и Свети Николе. Лекарите советуваат задолжителна заштита од убоди при престој на отворено.

Shake It Up, Taylor Swift има вероточно веќе 7 минути по 9. Кажи ми, дали редовно да си објавуваш фотографии со партнерот по социјални мрежи е најлошата можна одлука или е сепак најокей и е многу безбоно? Ајде на Вибер, 072-607-7777. Сега гледам дека Инстаграм има една нова опција, ако сакаш, например, да си ставиш фотографија, некоја стори, например, со партнерот, да му го скриеш лицето. И има опција блур, ке пишеш таму и ке му го блурира лицето, за да не се познава демек, замаглено. И си велам, добро, толку е сериозна работа со креењето на партнер, и што, мислам, или треба, знаеш како на малите што им стават вака срценца на лицето за ги заштитат од јавноста, сега и со партнерите ли тоа почуваме, дали некако, не знам, уроци да не фаќаат, нешто, баксус да не тера ако го споделиш партнер, што се случува? Ама, од друга страна, разбирам, зашто, например, јас не сум од оние што ќе стават милион фотографии. Никогаш не сум била. Значи, не знам, ќе објавиш некоја, ајде да кажеме, во годината, може би, три пати не знам ќе ставам, ама од цело време да постирам, да објавам слики, истории, па не знам што. Но, некако, не знам, не мора, според мене барам. Сега може вие другите што ја и моментално сте многу заљубени, вие кејф. Ама за тоа сме тука и да си кажете, нели, дали најредовното објавување слики со партнерот е голема грешка или е сосема окей, зашто да не? Вибер 072-607-7777. Ако не слушаш од нашиот плеер, можеш да пишуваш и од таму. radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение, еден од најслушаните на планетава, The Weeknd, Blinding Lights.

Superstar Jamilija voa utrinsko šovu со Христина. Добре дојде. Што мислиш? Дали редовното цело време објавување фотографии со партнера социјални мрежи е најлошата можна идеја? Или сепак е окей да си цело време по социјални мрежи со партнерот? Вибер 072-607-7777. Инстаграм објавија нова опција ако ставаш некоја фотографија со партнерот да можеш да му го скриеш лицето. Демек, не знам дали е против тоа баксузи некои, не знам што е идејата. Ама, ете, например, Лаза вели еднаш ја направив таа лоша одлука и објавува фотографии, вели потоа сватив дека колку потајно, толку подобро и попаметно. Ете, од грешките некогаш се учи, затоа знам јас дека има овде некоја математика во објавувањето еден куп фотографии со партнера на социјални мрежи. Затоа и го дискутираме тоа. Што ќе кажеш ти? Објавувањето цело време фотографии со партнера на социјални мрежи? Најлоша можна идеја? Може да е баксуза, не знам. Или сепак сосема во ред? Вибер 072-607-7777 или субјективното чувство за муабетот можеш и на radio.kanal77.mk.

0: Жил би те? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
4: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
1: NAN – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. NAN – Национална агенција за наплата.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на

За романтика пауза нема. Од викенд директно продолжува понеделнички. Затоа си ја слушав мене ја Show Me Love ова утро. И плюс малку дискусија таква една љубовна. Дали цело време да објавуваш фотографии со партнер за социјалните мрежи е најлошата можна одлука или сепак е окей, зошто да не? Весна вели, да, ама не секогаш. Само ако убаво изгледам. Ете, гледаш, значи треба да ти биде удобно. Ако таа реши да бидете на Facebook и на Instagram и кај уште не, тогаш е решено. Инако, спротивно, може и не мора. Потоа, го имаме Антонио. Вели, ако нема објавува, не мора ни да биде со мене. Еве, малку драстичен став, гледаш? Значи, што има да ме криеш ти мене од народот? Се сакаме, не ли се сакаме? Тогаш, што е проблемот? Ама сепак, тоа се, што би се рекло, стварна договор, затоа ќе се видите така меѓу себе таму, како најмногу ви одговара. Сега, ако крие нешто од социјални мрежи, малку сомнително е, не дека не. Ама, ајде, да си продолжиме со музика, да не запалиме некој оган, може би негде веќе има некоја пламенчена оваа тема. Зато продолжуваме директно со Master Malo Heroes.

0: Ние сме хероите, што понеделнички сме станати активни и функционални. Така, Мас и Мрл го имавме херојот од Евровизија.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Добивме сна од Дамијано Дејвид, или поточно пораничниот член на групата Манескин. Дечкото се замина од бендот, отиде во Холивуд, мислевме дека Холивуд ќе ни го украде, меѓутоа за него донесе една убава нова љубовна приказна. Токму таму ја запозна својата сега веќе сопруга Долф Камерон. Веќе се во врска 3 години, сега, еве, ги круниса врската и со брак. Свадба направија секако во родната Италија на Дамијано, или поточно во Тоскана. Мислам, нормално не да се женим или мажиме во Италија, таму ќе биде свадбата, нема наверојатно да биде тука, но во секој случај, ете, убава љубовна приказна, да се надеваме дека ќе му биде дурат инспирација на Дамијано да вари уште многу нова музика, некако не достигало последно време. Шон Мендес слави една важна годишнина, или поточно 10 години, вели од песната која што му го сменила животот, и вели не ми се верува дека поминаат цели 10 години на толку моменти со публика, на толку многу создавање, толку многу генерално една убава приказна. 10 години трае неговата кариера, што малку така тргна по особено добар пат со овој 10 годишен официјално хит. Еве го со Treat You Better.

0: Ejo, технологи. Ето, добро ви пееше Майло. Значи, понеделнички помалку технологија, повеќе кафенце директно во живо, во 4 очи.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Едно одење до продавница денес ке ти се претвори во маоска драма. Совеста не мора ти даде само да поминеш. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Љубопитноста ке тонне се на чудна страна од интернетот. Мозокот ке ти биде полн со теории на заговор. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Ке се одлучиш да се откажеш од потребата да контролираш се. Ке сватиш дека животот е многу полесан така. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Еден разговор денес ке ти испровоцира да очекуваш повеќе од себе. Верувај си и пушти се во акција. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ке имаш можност за ново патување. Не е важно дали службено или приватно. Важно е дека ке мрднеш од дома. Денот ти е десетка.
3: Девица.
2: На повидок е професионален пресврт за подобра позиција. Само уште да решиш дали е време за збогом со старата столица. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Нова личност ке те придобие со интелигенција, но ке те изгуби со лошите манири. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ке работиш како да имаш три животи, а телото ке ти праќа сосема друга порака. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Пријател ке се обиде да ти намести некој. Ако се согласиш, ке имаш добар дејт денес. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Денес ке функционираш од дома. Ке си имаш мир, комфорт и никој не мора ти стои над глава. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Разговорот дома со твоите толку ке те замисли што ке почнеш да гледаш некои работи од сосема друга перспектива. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Идејата за странство ти е се пореална, а исто и можностите да заминеш. Денот ти е осумка.
1: Секој работен ден од 7 до 10.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
14: Дојди во Халем.
13: Најдобри автостакла.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
16: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
17: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

Just Beat It, Michael Jackson го имавме точно и во секунда 11 минути пред 10. Добре, деде, може сега стигнуваш да фатиш последен воз. Важно е дека сепак сме тука, така? И плюс, кога ми излегуваат такви работи сега како ова што ќе ви го кажам, денот станува уште подобар. Значи, се обележува денес ден за пиење пиво. Не морам да кажам ништо повеќе, така? Значи, таман со Октоберфест, локално да си направиш, можеш да си седнеш на едно пивце, да си науживаш, а ние за со пивцето можеме да ти направиме журка, да ти пуштиме музика и да имаме комбинација и бол. Дорека да стигнеме до пивцето, нормално, на здравје, кафе, чајче, може само водичка, може по некоја прашаше за настинка, зашто таков е периодот, важно е дека заедно тераме ништо е, да е. Ди да е. Продолжуваме сега со Another 54 Оча, песната што ни го движеше цело лето, ке ни ја движи есента дефинитивно. За добро утро, на кај добар ден. Ова е Talk to You.

0: Training season is over или во превод сега прифаќаме само сериозни кандидати и кандидатки за нови врски, така. Дуа Липа си ја имавме на точно 4 пред 10. И после Дуа и ќе се разделиме нормално само за денес. Во многу што бевте прекрасно друштво за старт на нова работна недела. Добро почнавме, мислам, си се расонивме супер. Сега плюс имаш уште по супер друштво со Јена ново продолжение. Јас те чекам утре пак. Нов дејт ќе си закажаме од 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 28 септември од ова 2026. Да си имате најубав понеделник на свет, се слушаме утре. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом. Велеа Хом.
9: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
10: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
11: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам, наплаќам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јај се.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Јелена е тука. Добар ден на 15 степени во Густевар и Кратово и на 17 во Скопје. Денеска сонцето и го има главниот збор со повремена облачност која само ке поминува во позадина. Температурата максимална денеска до пријатни 26 степени. Што се случува и што има ново? Слушаме од Златица во продолжение.
14: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Земјоделците и сточарите од Пелагонија најавија протест кај Тополчани на 30. септември. Тие планираат едночасовна блокада на патот Битола-Прилеп поради неисплатени премии за млеко и субвенции за минатата година.
16: Субвенции за литар млеко, предадено литар млеко за 25-та година, 6 месеци и првите 4 месеци од 26-та година. Во ова време, значи, сни ги имале исплатено. Сега не, ни се борчат. Потоа, бараме за секој откупен литар млеко оваа година да ни се дај по 4 денари субвенција плюс, значи од тие 6-те плюс уште 4 денари, бидејќи стварно млекото се урна на граница каде што сточарите не издржуваат.
17: Никој не размислува дека нешто ќе почне со есенска сејдба, бидејќи 105 денари постои на нафтата, башка семенскиот материјал, башка ѓубривата.
15: Председателот на СДСМ Венко Филипче обвини група поранешни функционери дека работат на дестабилизација на партијата по налог на премиерот Мицкоски. Според него, овие лица соработуваат со антинато структури за да го одвлечат вниманието од клучните економски прашања и падот на рейтингот на власта. Речиси 35.000 домакинства во Македонија живеат во повеќе димензионална сиромаштија, покажува најновото истражување на Филозофскиот факултет. Најтешка е состојбата во југоисточниот регион, додека во општина Чашка, дури 70% од семејствата се соочуваат со лошо образование и несоодветни услови за живот.
18: Работно време со Јелена.
13: Добар ден! Камбек после 23 години или камбек после викенд, немала работа. Мадона се врати на сцената на видеомузичките награди и освои 7 признанија. Ние денес се враќаме на работните обврски. Па ајде да си го направиме понеделникот малку позабавен, фино музиче, многу енергија. Добре дојде!

28. septembri денеска. Го трошиме последниот понеделник од месецот. Добар ден! Добро утро, вели Вики, драга Јелена. Викендов се ветив дека понеделник ќе го почнам без брзање. Во 9.30 веќе трчав по обврски. Ех, драга Вики, ти што пиша на Вибер на 072-607-7777, тоа е, како што велат, не планирај однапред, пушти нека те носи денот. Има ли уште некој вака како Вики што има испланирано нешто однапред, ама потоа некако плановите се расипуваат? 072-607-7777. Ако има некој таков, пријави се на Вибер.

0: Ако Pink вели Get the party started или забавата да почне, понеделнички да се слушаме, па затоа пуштаме вакво нешто. Ки ми се допадне? Lady. О, како го развлеков ова Lady. Можо, ке ни биде на радио тука. А, предходно ке те пуцатам дека понеделнички знаеме така на брзинка да излеземе од дома, па заклучуваме, ма се враќаме после 30 секунди да провериме дали на вистина сме заклучиле. Затоа, пред да заминеш од било каде, провери уште еднаш дали си за заминување. Таков подсетник доаѓа од Луис Капалди. Before you go. За кратко е на радио.
1: Работно време.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скупските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може, да може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 г.

0: Мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Ајде само внимателно, направи кратка проверка, подсетник за безбедносниот појас да си го ставиш како што треба, врзи го телефонот, остави негде настрана и внимавај на таа сообраќајна контрола за која јавува Татјана и тоа на патниот правец Неготино од Демир Капија. Ако и ти си на пат, пиши каде има застој, ако го има нормално, полициска или радарска контрола. Сподели што гледаш на терен и биди мој репортер од истиот. Помогне на другите да знаат што ги чека попат. Вибер 072-607-777. Пиши само кога ќе бидеш безбеден тоа да го сториш. Среќен пат. Канал 77. Like everyone else,

ponedelnički. Preslušiva me samo hitovi. Eto, avo, rabotno vrijeme so Jelena. Dojde moment od koga si da pravim ista matematika. Koliko kilometri imam do rabota, koliko mi troši kolati, koliko će čini slednoto točenje. Денес кај ќе се знае новата цена на горивата, па преде направиме сметката до последен денар, пуштаме нешто што барем звучи како да немаме финансиски проблеми. Ти наше и Disco Lines, No Broke Boys.

0: 36 po 10. Последен понеделник од септември. 072-607-777 Вибер отворен, ајде да се преслушаме. Бојан вели, јас денеска сум во фазон само уште 5 минути. Ама 5 пати по 5 минути. Мислам дека многу мина денеска се пронајдоа во оваа порака, нели? 5 минути, па уште 5 и така некако си помина утрово. Ама, ајде да внимаваме да не дојде и вторник вака 5 по 5 минути.
1: Работно време.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автомакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во идеот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
14: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
15: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

Post Malone Nova. Zajedno sa Morgan Wallen. I had some help. На канал 77. Когаќи се подготуваш за излегување и почнуваш едно парче, друго парче од гардероберот, па не ти одговара, ама во позадина некоја музика оди што не ја ни забележуваш и одеднаш доаѓа таа посебна, особено вака понеделнички, кога е сончево и убаво времето, па ти го менува така фино расположението да веднаш знаеш и што ќе облачеш, па дури се облекуваш и со играње. За таа ситуација. Ново на канал 77. What's up guys, this is Fugger. Хуќел и Солта, Jamaican Bamba.

Bon Jovi na radio. 4 minuti pred 11. V rabotno vrijeme so jedena. Izgleda deka za glavija платите во градинките. Администрацијата си бара одговор за ветиното покачување од април, за колку проценти дознаваме од Златица во вестите во 11. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Povike radio stanici. Работно време.
1: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
2: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: meseci. Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit banka.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
3: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i beskrajno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
4: Nov Ajran od Bučan Kosje. Da vidime što vika aeronometaro. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: Funky Flip Snack, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.

0: перфектно.
1: Ку 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Бележиме 18 степени во Македонска Каменица, 20 во Демиркапи и 21 степен во Скопје. Сонцето си ја држи главната улога и денес со малку облаци од време на време. Максималната температура денеска ќе стигне до 26 степен. Пред следното кафе, од Златица ги дознаваме најновите информации.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Административните работници во градинките реагираат поради неисполнетото ветување за покачување на платите од април годинава. Од СОНК уверуваат дека договорите се во Министерството за финансии и се очекува наскоро подпишување.
6: Ние имавме административни проблеми некој во однос на составување на колективниот договор, меѓутоа веќе тоа е надминато, колективниот договор е веќе во Министерството за финансии, ние очекуваме ден по тоа што се вели од утре натака од Министерството за финансии да излезе со власт и да се подпише колективниот договор и така да административните работници да ги добијат ветени и договорени 7, односто заради доснењето и 8%, така како ше договорено со Министерството за социјална политика.
5: Јавниот превоз во Загреб е во целосен прекин. Откако вработените во ЗЕТ и комуналното предпријатие Чистокја започнаа штрајк за поголеми плати. Градските власти предупредуваат на огромен сообраќаен метеж, бидејќи патната мрежа не може да го надомести недостигот на трамваи и автобуси кои дневно превезуваат половина милион патници. Полска и Литванија работат на заеднички план за евакуација на цивили од балтичките земји во случај на воена закана. Планот предвидува префрлање на население од Литванија, Латвија и Естонија на полска територија. Подготовките се дел од големата национална вежба во Литванија за тестирање на системот за мобилизација.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Од продажба на баклави до 1500 евра дневна заработка. Токму оваа приказна за Джейкоб Комаров од Њујорк ми даде идеја за една наша мала бизнес игра. Пред да ја почнеме, ќе ти посакам добре дојде и добар ти ден. Е сега, замисли да имаш само 100 евра за старт, за почеток на бизнес. Што ќе продаваш? Тука те чекам.

10.59. Добър ти ден! Понеделнички, денеска се слушаме в работно време со Елена. Имаш 100 евра за да почнеш бизнес? Што ке продаваш? Джейкоб Комаров од Нью-Йорк во 21-та купил само 3 тави баклави. Отишел на концерт и решил да ги продава пред влезот. Ги продал сите. И заработил 3 пати повеќе од тоа што ги платил. Денес неговиот бренд Good Баклава нема ни класична сладкарница. Баклавата е продава во паркови, на фестивали, од комби, онлайн и преку локални кафолиња. Во Добар ден продава и до 500 парчиња, што му носи околу, внимавај, 1500 долари дневен промет, а во еден 9-месечен период просечната месечна продажба била над 20.000 долари. Ај сега математиката на Джикоб ние оставаме на страна. И јас би размислила вака, би правила и би продавала супа со кнедли, например. Зошто да не? Екстра кнедли правам. Прсти да излижеш. Ајде размисли сега ти и пиши ми на Вивер на 072-607-777. Имаш 100 евра за да започнеш бизнес. Што ќе продаваш?

0: среде контроверзите, дури откаже и два концерта турнијата. Eyes closed. Ed Sheeran го имавме на радио. Имаш 100 евра. Тоа е главното. За да започнеш бизнес. Што ќе продаваш? Прашањето е тоа. 072-607-777 на Вибер. Инспирирани ми е од Good Баклава. Тоа е брендот на Джейкоб Комаров од Њујорк, кој си почна бизнес со само 100 евра. Ајде да се преслушаме. 072-607-777 на Вибер. Никола, за 100 евра купувам Скопско и одам на Пастрмелијада, пити јада, саму ни радовиш и ги продаваш по 100-че. Оди на штандот, се по 150. А и плюс достава на лице места, не мора да одат по шанковите и во ранец, се таково круг, продаваш па купуваш. Ете, ова ти е интересна бизнес идеја. Тука ми е и... никако да го запомнам името, ама се подпишува како Милард. Окей, одиме вака. Сите овие што си ги наредил, што може да се најдат во аптека, дефинитивно не можеш да ги продаваш туку така. Така да, ајде врати се во следниот круг на муабет за нешто што е полегално и што може да се продава, ти да го продаваш, а не од аптека. Значи, има идеја да продава нешто за смирување, ја така би го рекла ова, пред суд, кладилници и казина. Ама ајде, дај друга идеја да не биде ова сепак од аптека. Уште еднаш, 100 евра имаш за да почнеш бизнес. Што ќе продаваш? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам, наплатам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
5: 275-413-828. Те чекам. Јај се.
6: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка во Спортлайф, вашиот тикет

0: Bravo Plus! Награда Плюс!
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Нов Питалија Елементс Air Pop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
4: Ви фали една лампа. И барем 3 удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Внимавај на дозволената брзина на движење, има радарска контрола на патниот пат, патниот правец кон Приле, поточно на експресниот пат. Ова го јавува Лиле, мојот репортер од терен. Што се случува кај тебе на рутата по која ти движиш? Пиши каде има застој, контрола или радар. Твојата порака може да му заштеди време на некој што допрва доаѓа натака. Вибер 072-607-777. Среќен пат!
7: Канал 77.

0: 99-ата. Тоа е годината кога Сантана ја објави ова песничка. Време на CD-а, долги телефонски кабли, буквално песни што се слуша на репит.
1: Работно време со Јелена.
0: Таман си ги спакола летните маици, а времето те вика полека, не брзе, не брзе, стој. На Девра па повторно се најавува многу топол период, па и сам точиле нуште не сака да ја преземе смената. Па сега, ако времето решило да ни ги извади коските на сонце, зошто ние да се противиме? Одиме и со хит што совршено ни се вклопува баш на оваа тема. Imagine Dragons се тука со Bones. Give me, give me, give me.

0: Red Hot Chili Peppers, SOA. Other Side. В работно време с Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Република Ирска го победи Израел со 3:0 во Дебрецен, во надпреварот од Лигата на нации. Но она што ја одбележа оваа пресметка е предиграта. Ирците најпрво не сакаа да го одиграат надпреварот поради конфликтот на Блискиот Исток. На крајот решија да настапат, но исто така јасно ставија до знаење на чија страна се. За време на интонирањето на националната химна на Израел, тие ги наведнаа главите во знак на почит на жртвите во Газа. А двајцата капитени не се ракуваа пред почетокот на преварот. По 6-годишна пауза, Формула 1 повторно се враќа во Истанбул во 2027 година. Турскиот Гран При е закажан за почетокот на октомври следната година, со тренинзи и квалификации во првите два дена, додека главната трка ќе се вози на 3 октомври. Истанбул Парк ќе биде домаќин на Формула 1 по 10-ти пат, а според договорот, трките на оваа патека ќе се одржуваат во периодот од 2027 до 2031 година. 5 надпревари без постигнат гол и 450 минути во кои нападот не успева да најде пат до противничката мрежа. Македонската фудбалска репрезентација влезе во сериозна резултатска и играчка криза. Поразот од Швајцарија со 3:0 само го вклучи алармот што подолго време трепка во националниот тим. Последниот погодок за Македонија го постигна Бојан Миовски на 18 ноември лани, во тешкиот пораз од Велс со 7:1 во Кардиф.
3: Слушаш
1: работно време на канал 77.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 0782-72901.
9: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
14: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
15: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
16: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
17: Резултати од жусти на сеньоре.

Амика чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Ова е есенца.

Prairie, Robin Schulz beše ova na 10 pred pladne. Ке завршам со ова, ке стигнам со не, може би ке се одморам вечер и понеделнички сите нешто планираме, ама оне може би што го ставаме отворено, ке видиме како ке се одува денот, баш за тоа тука ке не дојде Бруно Марс. Човеков со писнава која што ќе слушаме сега победе во категоријата за најдобар R&B и тоа на MTV музичките награди. I just might.

0: се осема опуште на понеделнички. Денис Лавит беше ова. Never mind.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малку мина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега

0: od 7 do 10 na kanal 77.
1: Слушаш
0: Работно време на канал 77. Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
4: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors. Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
9: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
8: Од сите банкомати?
9: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
8: Префрли се и ти во Халк Банк.
9: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
10: Зато ми треба лак за слитбеко.
0: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Во моментов сме на 18 степени во Кичево и на 22 во Валандово и Куманово. Убаво сончево ни е денес, со повремени облаци кои нема многу да го сменат впечатокот. Денес одиме до максимални 26 степени. Да провериме што ново има и за ништо да не пропуштиме. Златица е тука.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Корупцијата во нашето здравство е толку многу инкорпорирана што граѓаните не ја препознаваат, покажале истражувањата. Повеќето испитаници не ги пријавуваат овие случаи поради страв дека ќе изгубат здравствената услуга.
13: Разменувањето услуга за услуга, упатувањето на конкретни лекови, закупување од конкретни места, упатувањето во конкретни приватни здравствени установи или во приватен термин во државна здравствена установа. Значи сето се тоа форми кои што можат да укажуваат на коруптивни однесувања, меѓутоа граѓаните некако ги имаат прифатено и нормализирано. Дури и кога се запознаени со можностите за пријавување и реагирање на корупцијата, имаат недоверба и се плашат да пријават, заради тоа што се плашат од последиците дека потоа нема да можат да ја добијат здравствената услуга. Тие се чувствуваат дека се во подредена положба на здравствените работници.
12: Истекува важноста на мерката со која ДДВ-то за горивата беше намалено за ублажување на ценовниот притисок. На потек е владата. Денес регулаторната комисија за енергетика треба да ги утврди новите цени на горивата. Но сепак, крајната цена не зависи само од ДДВ-то. Во пресметката влегуваат и берзанските движења на нафтата, курсот на доларот и останатите елементи од методологијата на регулаторната комисија. Пред посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, Скопје бара нов формат на разговори за да се надмине долгогодишниот спор. Додека македонската влада инсистира на предвидлив процес, Софија останува на ставот дека прво мора да се исполнат веќе преземените обврски.
1: Работно време со Јелена.
11: Добар ти ден. И добре дојде. Следио на понеделничка математика, сите што ја знаеме, ќе точиме денес горево или да почекам уште малку. Регулатор на се чека да одлучи за новата цена на горивата, а во меѓувреме намалениот ДДВ за дизелот продолжува до 12 октомври. Ете, тоа е нешто симпатично да се слушне понеделнички. Значи, помпата денеска како мала берза. Сите чекаме да видиме што ќе биде.

0: Michael Jackson, Heal the World, Bešova. На 12 по
1: подне. Работно време со Јелена.
0: Која свадбена традиција би ја направил поинаку? На една свадба во Загреб, младенците направиле нешто што дефинитивно не го очекувале гостите. Наместо класична свадбена торта, на маса извадиле пршута и ја сечеле како торта. И искрено, зошто да не? Свадбите се полни со традиции. Торта, прв танц, фрлање букет, кумот, па се поред. Ама сигурно има нешто то што сте го гледале на свадби и си си рекол, е, ова би го направил сосема поинако. Мене, така ми пречо на чекање за сликање, па мести се, а редко кога излегувам како што треба да бидам искрена. Поубаво ми е спонтани моменти да се фатат. Во тоа ми убавината од таа свадба. И сега, фотографот на вистина ке има повеќе работа, ама пак, што мислиш ти? Пиши ми на Вибер на 072-607-777. Која свадбена традиција би ја направил сосема поинако?

Bob Sinclair и Gary Pine си прави друштво още в 2000-та. А и овде ги имахме со Love Generation. Која тоа сватбарска традиција или обичај би ги направил поинако? 072-607-7777 на Вибер. Една двојка од Загреб сусема нешто различно направи. Наместо сватбена торта сеќа пршута на сватбата. И тоа е тоа. Мене многу ми се допадна таа идеја. 072-607-7777 на Вибер. Марија вели, фрлањето букет би го направила поинако. Наместо сите немажени да се тепат за него, би фрлала пари. Па мислам дека тогаш ќе биде бетер. За пари, па тоа е. Ама не и се. Може да се прифати таа идеја, па кој смилува така, окей. Вели, традицијата со носење пари во плик би ја направила модерна. Сите на QR код и готова. Ова е Ивана. Тоа ти е фина идеја. Нема што да се купуваат пликови, тоа е тоа. Еве мој човек, јас би вовел свадба без чекање ред за сликање со младенците. А ако сакаш слика, сликај се додека играш бобан. Ете, тоа е тоа. Ти благодарам и тебе. Ако имаш и ти нешто да додадеш, која тоа свадбена традиција или обичај би ги направил сосема поинако, пиши на Viber.

0: Lepilo to Flex Uni od Baumit.
1: Vitaminka Vremeplov. 2018. godina. Briljant stana nov člen na semejstvoto. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
3: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
4: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Возе внимателно и внимавај на ограничувањето на брзината на движење поточно. Радар има на патниот правец Тетово, Скопје, за ова јавува Љупка, мојот репортер од терен. Ајде едно брзо јавување од тебе. Има ли гужва, полициска контрола или радар? Може би таму каде што движиш ти, пиши на Вибер и биди мој репортер од терен. 072-607-777. Среќен пат!

0: New Religion ao lado. Dobar den, ja gledaš serijata Breaking Bad? Ako ne, toga špoglednja, zato što je proglasena za najdobra televizijska serija na 21. vek od New York Times.
1: Rabotno vreme.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Фабрикара за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Рибро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината. Сакам да студирам на славјански.
13: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
15: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
16: Volkswagen.
15: 20 години Porsche Македонија.
17: Сакаш стил и удобност? Избери Фрудери прекривки од Фрудерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрудерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Ovako zvuči kanal 77 u jesen 2026. Si ima menije i instituciji i opštini koji se transparentni. Pa koji se najtransparentniji vo 2026. Odgovor od ga ima Zlatica vo Vesti, da doznavame za 3 minuti.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион, слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
4: Твој А1.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за дволанот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
8: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
10: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.мк и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
11: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
12: Која е таа?
13: Аура.
12: Аура.
13: Аура. Побарај ме на jela.mk.
14: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
0: Евена на 20 степени во Тетово, 21 во Демирхисар и на 23 степени во Скопје. Се уште сме на сончевата страна денеска со кратки облачни периоди. Температурата оди до пријатни денеска 26 степени. Што е актуелно во моментов? Како и секогаш, Златица ги знае одговорите.
15: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Во тек е голема пљачка на Македонија. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на пресконференција денес обвини дека, како што рече, Мицкоски ја распродава Македонија и ја претвора во депонија за туги бизнис интереси.
17: Пет нови рудници, планирани геолошки ископи на планината Кожув, нов рудник за антимон, метал за воена индустрија. Продавачи на оружје му ги плаќаат со станоците по хотели и ходници во Соединетите Американски држави, а тој им враќа со земја и ископ. Провизијата за нив, сметката за народот. Мицковски вели резервите биле поголеми од првиот и вториот производител во светот, но не кажа колку тони, не кажа каде, не кажа кој копа, не кажа што останува за селата до јаловиштето. Истата шема кај дата центрите. 5-6 фирми под радар веќе договорени.
16: Во тек е голема полициска акција на МВР и Агенцијата за национална безбедност. При претреси на повеќе локации се пронајдени автоматско оружје, муниција и символи на ИСИС. Неколку лица се веќе приведени, а полицијата врши проверки на нивните електронски уреди за да ја утврди нивната поврзаност со радикалната група. Министерството за енергетика и Обштините Градско, Демирхисар, Зрновци и Штип се најтранспарентни институции во државата со максимални 100 поени на годинешниот индекс. Просечната транспарентност е зголемена на 82%, но загрижува фактор што над 30% од институциите доцнат со одговорите до граѓаните.
2: Работно време. Со Јелена.
0: Добар ти ден, добре дојде. Уште еден понеделник сме заедно, ама барем последниот е за овој месец.
2: Ова е сад.
4: Слушай гласно.
2: Канал
4: 7-7.
2: Само хитови.

Dezrije na radio. Live. И тоа во работно време со Јелена. Нервозен без причина, особена некоја? Е, па, не, не чудно, може би виновникот не е колегата со браќот или понеделникот. Туку времето. Големите температурни разлики велат може да влијат и на расположението, а со заладувањето организмот си бара време да се прилагоди, да се, значи да се префрли на еден поинаков режим. Така што, пред да се искараш со некого денес, провери колку е температурата, да не случајно има осцилации во даден момент. Ама затоа, за сите оние расположенија чудни кои ќе ти се појават, има решение. Само оди на канал 77 и се ке решиш. Ето толку е лесно. So easy.

0: NSYNC, bye bye bye. Ovo je za moment od koga konečno na ponedelnik od kje mu kažeš čao. Ама до тогаш треба да го завршиш оној список обврски кој што го имаш пред тебе и тој што е подолку од понеделникот. Busy Woman е за тебе на Сабрина Карпентер и доаѓа за кратко.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска Анајела.
3: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
8: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
9: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Чекаш уред? Не мора. И аз чекам наместо тебе. Вече 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатям по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. То што да чекаш ти, кога можам да почекам и аз.
2: 275-413-828.
1: Те чекам. Јај се.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

Kings of Leon, sala. Sex and Fire. Na 28 po 13. Македонската репрезентација фудбалска се алармира. Петен превар имаме поминато без постигнат гол. Е, па за ова деталите ги има Златица. Што, како, од каде тргна овој аларм? Спорт репорт е за 5 минути.

0: Ja som Jelena. Ги слушаме заедно Coldplay. Paradise е нивният хит. Знаеш дека последният погодок за Македония го постигна Бојан Мијевски и тоа рече си пред цела година. 18 ноември 2025. Зошто се алармира македонската репрезентација? Еве слушаме. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Република Ирска го победи Израел со 3:0 во Дебрецен, во надпреварот од Лигата на нации. Но она што ја одбележа оваа пресметка е предиграта. Ирците најпрво не сакаа да го одиграат надпреварот поради конфликтот на Блискиот Исток. На крајот решија да настапат, но исто така јасно ставија до знаење на чија страна се. За време на интонирањето на националната химна на Израел, тие ги наведнаа главите во знак на почит на жртвите во Газа. А двајцата капитени не се ракуваа пред почетокот на преварот. По 6-годишна пауза, Формула 1 повторно се враќа во Истанбул во 2027 година. Турскиот Гран При е закажан за почетокот на октомври следната година, со тренинзи и квалификации во првите два дена, додека главната трка ќе се вози на 3 октомври. Истанбул парк ќе биде домаќин на Формула 1 по 10-ти пат, а според договорот, трките на оваа патека ќе се одржуваат во периодот од 2027 до 2031 година. Пет надпревари без постигнат гол и 450 минути во кои нападот не успева да најде пат до противничката мрежа. Македонската фудбалска репрезентација влезе во сериозна резултатска и играчка криза. Поразот од Швајцарија со 3:0 само го вклучи алармот што подолго време трепка во националниот тим. Последниот погодок за Македонија го постигна Бојан Мијовски на 18 ноември лани во тешкиот пораз од Велс со 7:1 во Кардиф.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
8: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
11: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
13: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Amy Winehouse, Rehab. За край на работно време с Елена. Ти посакувам овде убав и пријатен ден, убаво попладне с Ангела, ние се слушаме утре во 10.00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција Канал 77, понеделник денеска, 28. септември 2026.
1: Како ќе кажеш Ајвар, без да кажеш Ајвар?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: За ненат... Ајварот е вели црвено злато во тегла. За Наталија е традиција на еден народ собрана во тегло. Македонскиот кетчуп, така Антонио би го нарекол. Печиш, лупиш, мелиш, пржиш, лапаш. Така би го нарекол Нико Ајварот и, нели, нормално, самоправдано.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
6: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Желбите. Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Добар ден! Променливо облачно време со сончеви периоди. Ете, ваква диагноза на денешниот понеделник даваме со моментални 23 степени во Штип. Имаме 20 кичево во Скопје, 23. Максимални 26 се во најава и најава за регионални вести. Ајде да слушнеме што има во твоја околина. Да се информираме. 3-4.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
14: Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски Викендов беше во работна посета на Општина Кочани, каде што заедно со градоначалникот Владко Грозданов го промовираа новиот центар за е-услуги. Со отворањето на центарот, жителите на Кочани и околината добија можност на едно место да пристапат до електронските услуги и да добијат подршка при нивно користење. Во продолжение слушаме изјавата на министерот Андоновски.
15: Извоите од матична книга на родени, венчани и умрени, извоите од катастар, така што бројни потврдите за стаж, потврдите за историјат на работи и односи, бројни други услуги кои што ги нуди министерството и како ќе се зголемува и ќе расте бројот на услуги на министерството, кој што го нудиме за сите други институции, така ќе се зголемува и бројот на услуги достапни во центарот за услуги.
14: Општина Кочани и натаму функционира без назначен секретар на општинската администрација. Ова беше потврдено на 18-тата седница на Советот, откако советникот Никола Крстев од доста беше праша кога ќе биде пополнета функцијата. Градоначалникот Владко Грозданов потврди дека во моментов нема назначен секретар и посочи дека оставката на Драган Ананиев, кој функцијата извршуваше до август, била од лични причини. Грозданов најави дека јавноста ќе биде информирана веднаш штом биде назначен нов секретар. Од тешко детство во Кочани до живот во верата на Хавај. Ова е приказната на Јакон Серафим, роден како Стојанче. По семејните проблеми и престојот во домот за деца без родители во Скопје, тој својот живот го посветил на црквата. Денес заедно со отец Нектари се грижи за чудотворната икона на Пресвета Богородица на Хавај. Од Кочани, Драган Николов.
13: Здраво друштво. Понеделник 28 септември. Последен понеделник во септември, на два дена до октомври и на само 3 минути до овој хит. Саундер, Pink во комбинација со нешто динамично од Биби Рич. New Religion за старт на попладне с Ангела.

0: Heat Waves. Baš dala nekoj chill vibe, za da go preturkame ponedeljnik pred nas. Glass Animals ostanovat zad nas.
1: Dobra vest za sad, dobar den.
0: Bronzen medal ima za Makedonija. И тоа на Олимпијада по информатика. Нашите млади информатичари се враќаат од Сараево со бронза и тоа 14 годишниот Зоран Илиоски го освои медалот во конкуренција од 55 надпреварувачи од 13 земји. Ева, браво, мали! Ова е баш некако добра вест за добар ден и доказ дека мозоците ни работат.
1: Попладне на канал 77.

0: άλλη είσαι εκεί στη ασθούσαμα. Να δε βετνά έσαι, που τσιτήρι να έσαι. Εγώ σου ο άγγελο δρούστο δράβο. Имаме един интересен пакет. Значи, Охрид, плюс MTV Music Awards и плюс Калиопи. Овие са сите отделни информации, ако какво фил може да звучат вака заедно прочитани. А защо станува сбор три работи, што вчера не ги знаевте и наска, да. За кратко.
1: Како ќе кажеш Айвар, без да кажеш Айвар?
2: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: За ненат, Айварот е вели црвено злато во тегла. За Наталија е традиција на еден народ собрана во тегла. Македонскиот кетчуп, така Антонио би го нарекол. Печиш, лупиш, мелиш, пржиш, лапаш. Така би го нарекол Нико Айварот и... Нели, нормално, самоправдано.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.

0: Времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплата на аванс добивате

0: Ono je na nula. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 po Flex Credit. Od 6 do 600.000 denari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit, pari za sekogo.
1: Flex Credit vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
2: Имаме гужва на Скопје. Например, мост Белазица, свитка на црвено на Google Maps, гужвичка Никола Карев, Долж Гоце Делчев, барем таму и аз къде проверив. Е, сега каква е ситуацијата од твоје искуство? Слободно биде репортерот Теран, сподели информација, помогни никому. Вибер 072-60-77-77. Гужва, застој, радар, контрола. Сите ова може да биде добро доидено. Срекен фар!
3: Слушай гласно.

0: на любов на Coldplay. Feels like I'm falling in love. 30 по 14, ние време за...
1: Три работи, поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера ни денеска ја знаме дека заливот на Коските, Самуиловата тврдина, куќата на Робевци, ова са најпосетуваните локалитети во Охрид. И најдобрата вест што пристигна е дека туристите веќе не доаѓаат само за лето, туку Охрид го посетуваат буквално во текот на целата година. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека вечер Snoop Dogg ја води големата музичка вечер во Лос Анджелес. А Мадона се враќа на MTV Music Video Music Awards по 23 години. И тоа не се враќа тивко, туку со 13 номинации. Инаку и Тейлор Свифт е меѓу звездите во центарот на вниманието, па ајде од утре ќе видиме што ќе се случува. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Калиопи доби бебе, ама музичко. Новата песна се вика така, Бебе, а музиката, продукцијата ја направи Ромео Грил, текстот е на Калиопи. Има спот, а оно што ме е најако е како Калиопи и Ромео, како бивши партнери, стварно уживаат да работат заедни, прават вакви хитови.

0: Sean Paul, shake it.
1: Moist.
0: Sexy leader. Лајсна на radio.канал 77МК. Што ти се слуша во овој момент? И па баш тука можеш да ја најдеш секоја музичка верзија од тебе. Од сите 14 плиери на новниот ни е канал 77 Микс. Ете, можеш да не пробаш и да одбереш што е тоа што музички баш понеделников ти го прави feel good.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: 10 pred 3, zdravo. 8. Evo vam vaka ponedelnički da se poigrame fakt plus fantazija. Денеска сме на тема «Любовта не знае за математика». Дерове читаме за Ал Пачино, дека беше фатен во друштво на девојка помлада од него 54 години. И тука се шпекулациите, аха, пријателка или нешто повеќе. Ама од друга страна, актерот Джейми Фокс отворено се кажа дека очекува дете со партнерката помлада од него 27 години. Си се пошегува, епа друштво уште ме бива. Значи имаме познати актери, голема разлика во години и интернет што веднаш почнува да пресметува. Ама денеска ние не судиме, само фантазираме и создаваме наши сценарија. Што мислиш, зошто некој би избрал партнер или партнерка со голема разлика во години? Енергијата ли е во прашање, искуството ли, не знам, заедничките интереси или нешто сосема трето што никогаш не би ни текнал. Еве, јас сум, например, со момент, па му треба некој да му објасни како се работи на TikTok во негово време, сигурно го немало ова. Колега, важи, имаш ли ти некоја теорија твоја?
1: Па знаеш, некојаш луѓето си редеа слики во албуми и ги чуваа како спомени дома. Сега комотно можеш да си ги стават на стори, на хайлайтс на Инстаграм.
0: Ама треба и некој да ти покаже како. Ајде да те слушнам сега, ти си сценарист на овој филм. Кажи ми ја твојата најзабавна теорија. Вибер 072-60-77-77. Што мислиш, дошто некој би избрал постар партнер или партнерка?

0: Maroon 5, Memories. Ja som Angela. Играме факт плюс фантазия. Дека Ал Пачино е фатен со 54 години помлада женска и сега велам, дайте да развиеме теорија. Зошто маш би нашол толку помлада жена од него? Е, баже колега, ќе ми помогне со одговорите.
1: Да, Јована е со теорија за да споделуваат различни животни искуства.
0: Па добро, едниот од животот, другиот од алгоритмот, баш таман.
1: Да, а според Илина, вели деди, мамис, ишус.
0: Ишус. Да, ами, TikTok теоријата е добра. Аха, ај објасни ми ја малку, Илина. Алина.
1: Па тешко е за објаснување, очигледно има слабост кон таков тип на...
0: Аааа, јасно. А и што мислите, зашто некој би избрал партнер со голема разлика во години? Бибер 072-60-7777. Ако ти си сценаристот на овој филм, која би била твојата тактика? Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
4: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
8: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Променливо облачно, сончево и реално пријатно на моментални 23 степени во Струмица, Охрид 21, Скопје 23 и за денеска максимални 26. Време за вести, време да се информираме, да слушнеме што е ново и актуелно.
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Околу 600 од македонските граѓани живеат во повеќе дименционална сиромаштија, покажува истражувањето на УКИМ. Тоа значи дека, освен со пари, се борат и со сериозни проблеми со здравството, образованието и грејењето, а неретко мораат да избираат помеѓу храна и лекови.
15: Примарно е она што тие можат да си го задоволат се буквалното преживување. Основните храмбени производи, која ќе остани со позаимици, платјање на сметки и тоа малку што ги имат, бидејќи голем дел од нив не може да се дозволат ни за гревање. Кај семејствата со деца, тоа е прво фокусот на потребите на децата, дали се тоа здравствени, дали се тоа училишни потреби. Многу малку од нив, скоро воопшто, кажаат дека не може да си дозволат да одат еднаш во годината на одмор. Голем дел од нив велат веќе храната е проблем. Децата ги праќаат гладни во училиште.
14: На клиниката за инфективни болести во Скопје почина 70-годишен маж како последица од вирусот Западен Нил. Ова е 10-ти смртен случај во земјава од почетокот на ширењето на вирусот. Пациентот повеќе од еден месец бил под интензивна лекарска грижа, но не успеал да ја добие битката. Владата одлучи да ја продолжи мерката за намалување на ДДВ за дизелот од 18 на 10% до 12 октомври. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска изјави дека целта е да се спречи ценовниот шок врз граѓаните и да се одржи стабилноста на малопродажните цени на горивата.
0: Фала, Златица.
16: Попладне со Ангела.
0: Здраво! Спремни ли сме за уште хитови? Ајде бак. Catching of the Waves. Walking on Sunshine. Со едно еспресо на нашето музичко мени. Од Сабрина Карпентер на 3 по 15. Здраво!

0: Reina Kreva. Na 12 po 15. Popladne, moment кога играме факт плюс фантазија. Декадина периодо у стари се изначитавме на вести во стилот Ал Пачино фатен со 54 години помлада девојка од него. Па Джеймс Фокс и призна дека неговата 27 години помлада девојка чека дете од него. И велам тука, ај денеска да не судиме, туку да фантазираме. Што мислиш, зошто некој би избрал партнер со голема разлика во години? И тука на сцена стапувате вие со вашите теории. Баже, ќе ми помогнеш ли?
1: Ајде, за Лиле, вели моја мислење заради новчаникот.
0: Парите се тие што решаваат, ама баш се. Читај ги целосно. Ај, Маја има добра теорија, вели, па тој знае кој бил Тито, таа знае кој е сега актуелен на ТикТок. Во силот, овој момент кој треба ретро да се поврзе со актуелни трендови, држи вода.
1: Оливер пиша заради пензијата.
0: Кратко и јасно. А Ники, абе, луѓе, не е битна разликата во годините. Битно е дали се караат за тоа на колку е пуштена климата и крај, енде.

0: slušamo samo hitovi. Ja sam Angela. Zdravo društvo. I zamisli situacija sega. Imaš prazno šiše vo rakata, šetaš niz grad i baraš kanta. I baraš. I baraš. И никаде ја нема, не можеш да најдеш, а улиците се чисти. Каде си? Што мислиш, Бибер? 072-60-77-77. Која е таа земја која е позната по беспрекурно чистите улици, а во исто време речи си да нема канти за ѓубре? Ајде, немој да пребаруваш, чисто ме интересира твое мислење. Која земја е позната по беспрекорно чистите улици, а речи си и да нема канти за ѓубре?
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. Итерпео.
2: Нов експресен пак кочен и виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77. Попладне на канал 77.
6: Само хитови, само хитови.
5: Одржано од Макс Струмица.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта

0: 0800 413 828. Те чекам. Дай се.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Голем застој, релација Владовци пред Струмица. Вака дуја Вијане, вили изгледа да си има случајно некоја сообраќена незгода или несреќа. Ане, фала ти што дујави, а секој како Ане може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Да помогне и да предупреди некого со дујава на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Talk to you. Slušamo samo hitovi. Ja sam Anja Odrešta, zdravo.
1: Tri raboti podržano od Jean-Mitref Clinic.
0: Prva работа што вчера не денеска ја знам е тоа која земја е беспрекорно со чисти улици, а воопшто и да нема канти за ѓубре. Прашав за мислење и Стефане за духа во Катар, били почист град нема во светот, Јофе за Сингапур, а Слободан, Кристина, Дарко и уште една Кристина се за Јапонија. Со тоа што Кристина пишува дека лани била таму и стварно е пречисто, а канта тешко да се најде. И да, погодивте, тоа е Јапонија. Ако шетате низ Токио особено, може да имате празно шише или чаша брака и да шетате долго време со отпад од борака, затоа што нема канти. А и покрај тоа, улиците се неверојатно чисти. Делот причината е комбинацијата од навика, правила, организација на јавниот простор и оние безбедностни мерки. Тоа работа што вчера не е денеска, ја знаме дека руки имаше мускули, ама зад нив се крие многу потемна приказна. Силвестер Сталона за прв пат отворено зборуваше за обсесијата со својот физички изглед во времето кога го снимал Руки 3 и вели еден период и до булимија се доведов. Трета работа што вчера не денеска, ја знаме дека рече си 20 години по неговото заминување. Приказната за Тоше Проевски ќе стане и филм и серија, ама овој пат фокусот нема да биде само на големата кариера и гласот што го паметиме, туку човекот кој стои зад нив.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Kafe, turti, kolači, suvošan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj din po ubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
2: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино. ДИМ Маркет.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Gwen Stefani i Ive. Rich Girl. Така за попладне, но понеделничко feel good. Попладне со Ангела. Македонска песна, музика, традиција. Ова повторно ќе ги обедини македонците во Швајцарија. Конкретно во Софенген.
1: 18. октомври сите наши македонци на еден наш седнички настап со мене Владко Лозановски, Владко Лозановски. Јас ќе бидам во подружба на мојот брат и неговиот оркестар Владко Лозановски.
2: Јас доаѓам нормално заедно и со мојот бенд. Да не заборавиме и нашата пријателка Баба Ружа.
0: Значи, ако имаш некој там твој близок, извести го за ова. Попладне на канал 77.

0: енергия на максимум. Благодарам, Леди Гага. The Dead Dance остана зад нас. А пред нас е хит кој дефинитивно ќе не подсетува на спортско лето 2026. Химната би рекла на футбол, светското футболско првенство. Шакира, Бърнабой, Дай Дай. И никога баш вино ќе не раздрама додека возиме кон дома. Ама целосно после вести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
5: Со Минт Виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintkredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
6: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТНД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим по кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
9: Браво, Сокче! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Мислам дека ги активиравме и бузките на долги ракави, па и палтињата со оглед на тоа колку е студено рано на утро и доцна на вечер. Ама затоа во овој период од денот баш топ за да шетаме пократки. На 20 степени моментално Делчево, 18 во Крушево. Скопје слуша канал 77 на моментални 25 степени, а максималната за денеска беше најавена дека ќе достигне до 26 степен. 16.00, време да се информираме и време да слушнеме што има Златица да ни каже во вести.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Министерот за здравство Сашо Клековски потврди дека се поизразен станува проблема со недостиг на лекари и медицински сестри. Тој најави поедноставување на процедурите за замена на пенсионираните работници.
14: Недостигот на лекари и медицински сестри не е македонски, не е европски, е глобален проблем и недостигот само ќе се зголемува. Се залагам да се олесни процедурата на замена на пенсионираните здравствени работници, да нема тукава администрација за нешто што е веќе буџетирано. Во основа целиот концепт на проверка на вработувањето е дали има обезбедено средства. Меѓутоа, кај оние што заминуваат во пензија, тие средства се обезбедени и се залагам да го скратиме периодот на одлучување.
13: Во Кумановскиот суд денеска вештаците потврдија дека обвинетиот Трајко Бојковски бил пресметлив при извршувањето на четирите убиства. Иако одбраната бара лекување во психијатриска установа поради дијагностицирана психопатија, обвинителството инсистира на затворска казна, бидејќи Бојковски точно знаел што прави додека ги напаѓал жените во Нагоричане. Македонците се меѓу водечките во Европа по барање практични совети од ChatGPT, покажува анализата на Институтот Демократика. Наместо за работа, речиси 40% од корисниците го користат алатот за здравје, фитнес и лична грижа. Со ова Македонија се наоѓа на второто место во Европа, веднаш зад Романија.
0: Ај здраво! Имам добра вест ако возиш на дизел. Од полнок поевтинува за 4,5 динари. Значи, ако ти е при крај резерварот, може би денеска не е баш денот кога треба да го наполниш. Почекај до утре. И попушти радиоприемник Шакира, ние следна на листа.

Baš Goals, ja slušam. Angela tuka, zdravo. I vrijeme je da sumiramo pečatoci od dinot koji ostane zad nas. Ponedjeljak od 1 do 5, kako bi ga ocenila? Viber 072-60-77-77. A vanili ni treba podkrepa za tava ocena koja što mu ja davam. Evo ako ja prašam Miri Akijevska, na primjer, bodybuilderkata, sigurno ima ponedjeljak za petka posle vinčovka. Ili može bi podalo ako je bolat nozete od štikli. Мина Блажев правиш виридба, предпоставувам дека има петка понеделник. Дијан Манасков направи крштепка на синот, па би дал сигурно петка. Искрено, и јас стартувам понеделник со петка, дека викендов конечно се наспав и денес се чувствувам онака, о, топ, окей, супер, може да се зборува на радио. Каква е ситуација вака и тебе? Од 1 до 5, како би го оценил понеделников и зошто? Вибер 072-60-77-77. Ајде да те слушам.

0: Laminat. Slušamo samo hitovi. Vadi me prosek novoj ponedelnik. Sam teka mnogo mi je nego svakama, a malo či gledno deneska dobra ocenka vadi. Evo, ja zadov petka. Но мојава се една добра за еден зоки кој исто даде една питка дека понеделников после правење ајвар вкусен ручек значи на трапеза кој ќе си отида дома. А били, а ви идам дома, отворам тигла, цел ден го мислам. Ај, зоки, и мене ми се пријаде ајвар вака како ти ја читам по раката. Ај, бики ме тука, или понеделников една седумка давам. Али дека е последен во месецов, може и пул седен да му додадеме, значи и на осумка одиме. Фин понеделник. Е, а гарант следниот ќе биде уште по-добар за чисто десетка, дека понеделник за плата ќе биде во октомври, нели? Ајде да ме слушнам понеделник од 1 до 5, како би го оцениле и зашто. Вибер 072-60-77-77. Да слушам како тргна неделава, па за кратко и да му извадим еден просек.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени –

0: fali jedna lampa i barem tri udobni pernici. Ало трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Застои колона од возила, има релација Струмица Радовиш, дека сообраќајна несреќа со жртва се има случајно тука според дојавата на Маријан. Маријан, фала ти за тоа што извести, а дека информацијава ми е пред некои 10-15 минути, ако има промена, слободно како Маријан биде репортерот терен. Проводно ли е сега? Дојави на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!

Jesse J se domeno baš nija kreva ponedelničkova energija. Vako pritom ke zadrži mi so slednjat hit, onak skroz high. И сега не е Супик, Everything But You, ама прво. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера не денеска, ја знаме дека заливот на коските, самоиловата тврди на куќата на Робевци и понатаму се меѓу најпосетените локации во Скопје. А оно што е убаво дека туристите не доаѓаат само во лето, туку ги има низ цела година. Тоа работа што вчера не денеска, ја знаме дека вечер Snoop Dogg ја води големата музичка вечер во Лос Анджелес. А Мадона се враќа на MTV Music Awards по 23 години. И воопшто не тивко, туку со 13 номинации. И Taylor Swift исто така е меѓу звездите во центарот на вниманието, па сега кој ќе издоминира повеќе, ќе да знаеме вечер. Трета работа што вчера не денеска, ја знаме дека Калиопи доби бебе. Ама музичко. Новата песна се вика баш така. Бебе. И продукција и музика која низиниот екс сопруг Ромео Грил ја подпишува, таа го напиша текстот.

0: Слушаме само хитови. Го туркаме некако понеделникот на два дена пред официјално октомври. Па бога ми на толку пред да дознаеме дали кај нас Ел Ниньо ќе го претвори месецот во продолжено лето, како што стои во најавите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
0: Ова е есенца.

слушаме само хитови и го туркаме овој понеделник. Па и го оценуваме. Да видиме како ни почна работната недела и која оцена би ја дали од 1 до 5 според приказнава која имаме. Например, понеделнички кец имам тука, кој ќе сватиш дека имаш цела недела до плата и само 1000 денари. Да живеат мама и тато, амики. Се случува и ова. Аба, не знам дали ја зажалили за среќа, ова ни е само единствената лоша оцена која ја дадовме на понеделников, дека ја, Зоки Бишким, ја тргнавме неделава со петка, па што имаме? Просекот били од 3, 5 и 1 кец, имаме чиста четворка. Тоа не е далеко од 5. И би рекла, многу добро. Те подкрепиме ова петка, тоест ова многу добра четворка со хитов кој следи. Лека пес. Баш дава добра динамика во комбинација со овој. Flowers на Miley Cyrus. We were good.

0: Zgjedi Sparta, The Black Eyed Peas kislušume. Ovo je Poplavna Sangela, društvo zdravo. A imamo je porast na vrstničkoto naselstvo preko socijalnih mreži. Koji kada potvrli? Podjetelno obovesti, kaj je Zlatica za 3 minuti.
1: Poplavne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moj dom. Tvoj dom. Našio dom. Dobro zaštiteni. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джикпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Мунт СН.
5: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Зошто да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
8: 275-413-828. Те чекам, јај се.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ispečeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Promenljivo oblačno, pa i veke posvežo so 16 stepeni momentalno. Ohrid 24, Topičkovo do Iran i momentalni 23 vo Skopje. Денеска максимални 26 и очигледно период кој следи со топло, пријатно септемвриско па и октомвриско време. Време за вести и новости кои Златица ги има за нас. Ајде да се информираме.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Дека врсничкото насилство прогресира во последните две години, покажува и бројот на пријави. Ова според психологот Миријана Јовановска-Стојановска се должи пред се на влијанието на социјалните мрежи, чувството на популярност и социјален престиж, но и на тотален недостаток на емпатија и емоционална писменост.
6: Прво е влијанието на социјалните мрежи, а да се објави видеоносни чувство на популярност, лајкови, дека луѓето знаат, дека го гледат тоа, они доживуваат дека сега тие девојки се популярни кои ги снимаат видеата. Така да тоа е една од многу важна причина зашто вакво нешто би се повторувало и чувство на некој социјален престиж, значи дека пораките кои ги добиваат младите се тотално погрешни.
5: Купувањето недвижности во Грција за македонските граѓани би можело драстично да поскапи. Грчкиот премиер Мицотакис најави зголемување на данокот за пренос на имот од сегашните 3 на 15% за државјани на земји кои не се членки на Европската унија. Целта е да се намалат цените на пазарот за домашните купувачи. Во Демократска република Конго, бројот на заразени со ебола надмина 8000 луѓе, потврдија тамошните власти. До сега од опасниот вирус починаа речиси 4000 пациенти. Ова е официјално најсмртоносната епидемија во историјата на земјата.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Со Телеком до 18 слушаме само хитови и баш така хитовски даваме поддршка на оние кои денеска работат втора. Ајде, Јане, со лесно и на тебе и на сите кои сте втора рунда.
3: Ново на Канал 77.
7: What's up, guys? This is Fugue.
8: Хуќел и Солта. Jamaican. Бам-бам.

In My Mind. 10 po 17. Angela tuka, zdravo. Може би си имал сон да станеш музичка звезда? Епа, ете момент. Затоа што X-Factor и Idol се враќаат во Македонија, а аудициите се очекуваат да почнат во октомври. Реално јас изрелувам информација кога ја видов, затоа што реално од Идол, од X-Factor, стварно имаме доста музички звезди кои ни излегоа од Македонија, например, Јана Бурчевска, Виктор Апостоловски, Александар Тарабунов, Тара, и да не ги набројувам сега сите. Ама, веќе, ако не сме со идеја да се пријавиме на X-Factor или Idol, баш ме интересира кој е тоа музичко шоу кој ти има оставено најголем впечаток и некако те враќа на убави моменти пред мали екрани. Ајде да направиме таков список на Бибер 072-60-77-77. За мене дефинитивно и твоето лице звучи познато. Не знам, ете така, убави емоции ми надоаѓаат кога ќе слушнам за ова шоу. Попладне на канал 77.

Дадо, Попладно с Ангела и хит кој што, па бога ми, фино доаѓа емотивно да не раздвижи и размрда. Владко Лозановски, два буна, минус и плюс. Его смека и Влад Чевекја, најави дека ќе биде во Австралија на турнеја за април до година.

Не почнува секое утро. Не почнува секое утро. Не почнува секое утро. Не почнува секое утро. Не почнува секое утро. Не почнува секое утро. Не почнува секое утро.

0: popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom. Na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
3: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј флер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборува низ дизајн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише.

0: Popladne na kanál 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надовест.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
8: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Ова е
0: 77.
3: Твоите омилени хитови.

0: и хитал зад нас. Е, а кое е најчиста земја во светот? Слушай.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека Јапонија е земја без канти, а и без ѓубре. Значи, ако шетаме низ Токио, може да имаме празно шише чаша во рака и да не најдеме ниту една канта за отпадоци. И знаеш што? Па нема ни ѓубре наоколу дека културата, навиките, правилата им се баш такви да се безпрекорно им функционира. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека Роки имаше мускули, ама задни се криела и многу потемна приказна. Силвестер Сталоне неодамна откри дека добил булимија, оти бил обседнат со својата фигура додека го снимал Роки 3. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека речи си 20 години по неговото заминување, приказната за Тоше Проевски ќе стане филм и серија, ама не со фокус на неговата кариера, туку со фокус на гласот што стои за цето она што ние го паметиме.

0: Tayo. Water. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. И само хитови за попладнем на Feel Good. А тука имаме и нешто што во есен ќе не наврти на оние летни авантури. Нема ден, нема ноќ. Целосно за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
0: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Се, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk. Ова е есен.
1: Време е за нови битови.
0: Нови спомени. Само хитови.

0: Фил. На два дена пред официално да му посакаме добри дојде на октомври, ама веќе и посакавме добри дојде на сезоната на зимници. Ајвари се подготвуваат на големо, па затоа и утренава Христина убаво праша. Ај кажи Ајвар, ама без да кажеш Ајвар.
1: Ајварот е вели црвено злато во тегла. За Наталија е традиција на еден народ, собрана во тегла. Македонскиот кетчуп, така Антонио би го нарекол. Печиш, лупиш, мелиш, пржиш, лапаш. Така би го нарекол Нико Ајварот и, нели, нормално, самоправдано.
2: Секое утро, нова авантура на

0: девојките се нервозни затоа што Домјана Давид веќе е официјално со бурма на рака. Го слушавме со Манескин и The Loneliest. А време е да продолжи дружбата со Ребека од 18. Јас и ти, нова радио рум да правиме утре од 14. Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 28 септември 26. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
3: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
4: 275-413-828. Те чекам. Јај се.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Здраво! Ладно денес, не е слободно, можем да кажам. Сонцето и тоа како уште го имаме. Во Делчево е 18 степени, во Прилеп 19, Скопје не слуша на моментални 23. Ветерот ќе продолжи да дувка и да засилува, а температурата вечер до 8 степени најмногу. 18.00 и време да слушнеме што се случило денес. Сите информации, Златица ќе знае.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
11: Новиот закон за заштита од пушење, кој предвидува строги забрани за електронските цигари, е заглавен во собранието. Министерот за здравство Сашо Клековски потврди дека Министерството одбило предлог за воведување посебни простории за пушење, сметајќи дека тоа е технички неизводливо и би ги заобиколило правилата.
12: Постојат водени земји пушачки соби, меѓутоа тие се со такви техничко-технолошки решенија што ние не успеваме во нашите оперативни сали да го постигнеме, а камоли во ресторан или во дукосто. Сметам дека имавме продуктивен диалог со угостителската комора, имавме продуктивен диалог со другите чинители и чим имаме подушката од нивна страна, сметаме дека ова е оптимално решение. Треба да помине министри комисија и да биде ставено на пленарна седница за усвоение.
11: Во првите 7 месеци од годинава, Македонија ја посетиле над 741.000 туристи, што е раст од 1,5% во однос на лани. Податоците на статистика покажуваат дека странските гости остварили за 2% повеќе ноќевања, а најбројни и понатаму се туристите од Турција, Германија и Србија. Општина Делчево е блиску до деблокада на сметката, откако успеа да го намали долгот од почетните 190 на сегашните 35 милиони денари. Градоначалникот Иван Гоцевски најави дека по години работа со лимитирани средства. Се очекува целосно анулирање на долгот во текот на следната година.
9: Здраво, здраво! Од ова вечер се за 100. Кога се веќе бензинот и дизелот стутка, нека биде и енергијата, ништо да не ти расипе, па ни ова информација за горивото. За максимално енергичен крај на денот, Шакира до стотка појача ја.

Жената со најмногу награди во историјата на MTV. Тейлор Свифт, го слушавме Елизабет Тейлор. Вечер, Свадбека. Денес е ден за соседска искреност. Имаш 24 часа и смееш да му кажеш на соседот што сакаш. Што би му кажал? Вивер 072 60 77 77. Значи, денес е ден на добриот сосед. И сега ти како добар сосед, ја имаш оваа дозвола да му кажеш на твојот сосед што сакаш преку радио. Може да е нешто убаво, благодарност некоја, да го пофалиш. Или може да му кажеш една мала комшиска забелешка, што долго време си ја мислиш. Јас на мојата соседка би кажала нешто убаво. Еве, например, вака. Благодарам за убавото кафенце, што секогаш ми го правиш. А ти? Ако имаш 24 часовна дозвола да му кажеш на соседот што сакаш, што би му кажал? Вибер 072 60 77 77. Ако не слушаш преко radio.kanal77.mk, можеш и оттаму.

0: Duper i Young Daddy za Dobra večer na kanal 77. Večer, svoja beka. Denes je den za susedska iskrenost. Imaš 24 časa i dozvola da mu kažeš na susedot što sakaš. Što bi mu kažel? Viber 072-60-77-77. Си го славяме денот на добриот сосед. И сега ти како добар сосед имаш прилика да му кажеш нешто на твојот сосед преку радио. Дали нешто убаво или некоја забелешка, твоја си е. Еве, Дарио на својата соседка би кажал: фала ти што ми ја чуваш куќата подобро од камера. Е, ако не се ваквите соседки... Шата Вели би рекол: комши, дај 100 евра, ама да не ти ги враќам. Може, и за моите соседи важи ова. Ајде ме слушнам останатите. Ако имаш 24 часовна дозвола да му кажеш на соседот што сакаш, што би му кажал? Вибер 072-60-77-77. Вечер на
1: канал 77. Погледнете една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
5: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, може, може. Ако може, може.
8: Скопско. И се е можно.

сме сами. Ритам што удира во его. Пајак и слаткаристика на точно 28 по 18. Вечер, Слабека. Денес имаш прилика да бидеш искрен кон својот сосед. Можеш да му кажеш што сакаш. Што би му кажал? Вибер 072-60-77-77. За да го одбележиме денот на добриот сосед, ти како добар сосед, можеш да му кажеш нешто на твојот сосед преку радио. Дали нешто убаво или некоја забелешка, тоа оставам на тебе. Филип вели на мојот комшија Саше да му кажам да прави појако нескафе. Поздрав до Саше, пораката пренесена. Бојан вели би рекол, знам дека сакаш да реновираш. Ама цела зграда ке реновиравме до сега бе. Ова сигурно вака во недела, негде во 8 сабајле, особено, така со малку повишен тон да се каже. Какви се, такви се, наши си се. Знаеш како велат, соседот ти е како роднина што не го избираш. Фала, дечки. Слушаш. Фала.

0: Doja Cat, Uvećal su Rebeka, Paint the Town a Red. Ti se slučilo li nešto smešno, jako, nervozno i takav vidnaš, posegaš po telefonu da go spodeliš so tajna ličnost? Ona što ne je do tebe, ама секогаш ти е во мисли. За неа и овој хит. Баш во овој ритм ќе пееме за кратко со Three Door Down, Here Without You.
1: Како ќе кажеш Ајвар, без да кажеш Ајвар?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: За ненат, Ајварот е вели црвено злато во тегла. За Наталија е традиција на еден народ собрана во тегла. Македонскиот кетчуп, така Антонио би го нарекол. Печиш, лупиш, мелиш, пржиш, лапаш. Така би го нарекол Нико Ајварот и, нели, нормално, самоправдано.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%. Ваша форма нова.
7: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: Комбинација што те лекува од понеделникот како доктор. Miley Cyrus, Pharrell Williams.
1: Само хитови.
0: Во македонскиот фудбал вклучен аларм. Деталите ги има Златица. Oh,
2: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Република Ирска го победи Израел со 3:0 во Дебрецен, во надпреварот од Лигата на нации. Но она што ја одбележа оваа пресметка е предиграта. Ирците најпрво не сакаат да го одиграат надпреварот поради конфликтот на Блискиот Исток. На крајот решија да настапат, но исто така јасно ставија до знаење на чија страна се. За време на интонирањето на националната химна на Израел, тие ги наведнаа главите во знак на почит на жртвите во Газа. А двајцата капитени не се ракуваа пред почетокот на преварот. По 6-годишна пауза, Формула 1 повторно се враќа во Истанбул во 2027 година. Турскиот Гран При е закажан за почетокот на октомври следната година, со тренинзи и квалификации во првите два дена, додека главната трка ќе се вози на 3 октомври. Истанбул парк ќе биде домаќин на Формула 1 по 10-ти пат, а според договорот, трките на оваа патека ќе се одржуваат во периодот од 2027 до 2031 година. 5 надпревари без постигнат гол и 450 минути во кои нападот не успева да најде пат до противничката мрежа. Македонската фудбалска репрезентација влезе во сериозна резултатска и играчка криза. Поразот од Швајцарија со 3:0 само го вклучи алармот што подолго време трепка во националниот тим. Последниот погодок за Македонија го постигна Бојан Миовски на 18 ноември лани во тешкиот пораз од Велс со 7:1 во Кардиф.

0: Слушаш само хитови на канал 77. Македонија повторно ќе избира македонски идол. Шоуто се враќа на малите екрани.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
13: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ. Смирете абурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
14: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Мал пад на температурите и време да се префрли некоја јакничка или джемперче. Веле со 19 степени, Струмица и Скопје со по моментални 20. И вечер ветрето ќе си дува, ама за спиење нема да биде. Тен студено, не се секирај.
5: Вечер со Ребека.
4: Здраво, здраво. Во Босилова направија 400 килограми ајвар на петтата ајверијада. А ако и ти правиш, ние сме тука да ја правиме журката. Мистер Know It All ни е прв на листа, хитот на Тери Суимс. Добра вечер!

0: Na Kanal 77 Loser, hitot na Tame Impala, čovjeko čiji pjesni se veke trend na TikTok. Сигурно ти си сега во долги ракави. Климата не е дома, веќе си ја ставивме на сонце, нема снегулка, значи на топло. И не знам, има ли некој што не е настинат. Тоа што е есен си ја признавам. Ама ќе си дозволиме малку да си го вратиме летото, барем во мислите. Сова хич. Baby Rexa Faithless. Ова хит ќе за кратко на радио. Ама пред да мислиме на летото, нешто сосема актуелно. Айварот, главна тема на муабет утринава кај Христина.
1: Како ќе кажеш Айвар, без да кажеш Айвар?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: За ненат, Айварот е вели црвено злато. Во тегла. За Наталија е традиција на еден народ, собрана во тегла. Македонскиот кетчуп, така Антонио би го нарекол. Печиш, лупиш, мелиш, пржиш, лапаш. Така би го нарекол Нико Айварот и, нели, нормално, самоправдано.
2: Секое утро, нова авантура. На Канал 77.
1: Вечер.
2: На Канал 77. Само хептове.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
8: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. То што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
9: 275-413-828. Те чекам. Јај се.
10: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
11: Твој А1.
12: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
13: Сакате сите да ве забележат?
14: Градот да ве дознае?
13: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
14: Секогаш до вас по Скопските улици.
13: Маратон Адвертайзинг Груп.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

0: došlo.
1: Ragwell Man, Skin, 29 po 19. Kako si? Понеделник од го издадеша, толку доволно е за денес. И сега треба да си се наградиш. Свари си едно убаво кафенце, некој чајче, какао, капучино, што било. Нешто топличко. Легни си да си одмориш под кевенце и пушти си малку музика. Имаме ние една супер плейлиста на радиостаницата кафе на radio.kanal77.mk, а имаме 13 други таму. Ако си во некоја друга ситуација и во друг мут, лесно можеш да си избереш со еден клик преку телефон на radio.kanal77.mk.

0: Енергията расте с само хитове на канал Сидон Сидон, а цената на златото и среброто доживя значително намалуване.
1: Вечер на канал 7-7. Само хитове.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специална очна болница Деница, Скопје.
3: За нова облека, за нещо убаво за дома, за омиленото кафе, за малите неща, што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица – символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Нови неделни акции во Дим. Рибро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местная индустрия «Кармен».

0: На 15.8 Mad Love на канал Сино Сино. Има песни што, кога ќе ги слушнеш, некако веднаш си го замислуваш твојот прв свадбен танц или те враќа на твојот прв свадбен танц. Ова е баш еднонив и баш затоа што зборува за оно што е најубаво. Кога со некого и оној најобичен секојдневен живот ти станува некако посебен. Хитот на Алекс Уорен е ова.
1: Ова е FM. Слушај гласно. Oh, my love. My name is Alex Warren. Само хитови.

0: На, у Петровски ДНК, Джамбо Агушев, живота, брате. Го завршивме последниот понеделник од септември, ете баш сме на крајот нови прв месец од есента. Хитовите не беа тука да ни прават друштво и тука се за тебе цела вечер, а јас ќе бидам тука, нова фреквенција, утре, повторно, од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 28 септември 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само хитови!
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
6: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
7: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, да може. Ако може.
3: Скопско. И се е можно.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по Скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Канал 77.
8: Слушај гласно.

0: 077.
1: Ova jesen.
2: Slušaj glasno.
3: Where's the MC?
1: Kanal 77. Samo

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Нашето Скопско со свеж изглед.
2: Ако може, ако може. Ако може.
1: Скопско. И се е можно.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: Posjeti ja najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi ja promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Igraj, zabavuj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
2: Moj, tvoj, naš. Funky чека да биде и ваш. Funky Chips. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Funky од Max Струмица.
3: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. То што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
4: 275-413-828.
3: Те чекам. Јај се.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Nova SM.
1: Слушай класно.
2: Where's the MC's?
0: Канал 77.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Нов в Италија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. В Италија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го.

0: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
2: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
3: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
6: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Која е таа?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Max. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: слушали. Ова е Kanal 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kanal 77.

0: ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
2: I'm Kevin from Time Impala.
0: Ново на Канал 77.

0: Максимум музика.
1: Увай, сай.
2: Слушай гласно.
3: Ми паваш сладка и секојаш сладка даш на кога су.
2: Канал 7-7. Канал 7-7.
0: Само хитови.
3: Ми паваш.